me nu me nu ame ye tumi ndi ye ame ye tumi tum pow e tan da na pai ye kwa radio nim aka che radio sa radio hu ye mo pow boni biara ye nananu ma ye boni biara wa ma ya tu ho mo je biara wa ma kaka ye ame ye ho abafi ame ye tumi peja ame ye tumi ye chira and da na pai radio nje ye radio to ye ho no ye ye from